0: Iz svakog kantona čuje se Radio Zadar.
1: A i danas dosta radova djelatnika Zadarske Elektre, tako u Zadru, ulica Marina Držića bez struje od 8.30 do 10.30, Ražanac, ulica broj 7, povremeni prekidi od 8 do 10 sati, Rtina Vranković i vikend naselje, povremeni prekidi od 10 do 14 sati, Ninski stanovi, ulica Domovinskog rata od 11 do 13, Poljica, Brig, ulica broj 2 od 8 do 11 sati. Što se tiče Poličnika, dio naselja uz magistralu i istočno od magistrale, bez struje od 8.30 do 10.30, cijelo naselje Suhovare od 8.30 do 10.30, te u Zemuniku u donjem južni dio naselja danas bez struje od 8.30 do 10.30.